0: chebe lemji gyurim ta sendo chuchu gyu bar ji mala di pc ta lakto kha bar pad so tanne man gol ta ju ji yu ma se jugen ji utc yi ma bi ta ri ji ke be ptc na ba sung du ji we che de gyu ti cha do gi tun gong jeng gu ma chuchu gyu bar Rang zhong yu gor ji gomu jie ba ta, rang zhong zi bie la nyang su nyong wa. Rang zhong kam yi din lu xi duo qi ba jie, Shanghai rang zhong din zai xiam zhu kang tu nyong rui qi chuk yu ba yi. Rang zhong kam yi qi suo zhong tu ma xie, qi suo za la yang dong tu ji yu. Xie ku la ni, nga zhu mi ri ta qi suo yu zhe ji zhong ne yin la, nga zhu kim xi jang yi. Tie ha xiang yang ji da qi mu, wen jang, 탄삼티도 티니 체소 남미도 조지 체소 자미도 동와타 미리 정이 장게 라바치바시기 티나 나츠 정중 컴라 시도타 정중 컴라 중을 림비 거군 침부디 정중 딘테 샴주 강토 요거 중근 나와다 자 나츠 정중 컴 직수 진조 토라 마니바 난그 생놈초
1: 강정조令 당당계급인의
2: 나로